šovi su spajnili to. Uodi, muša, snuka, tiš, iom ste navadajas, kamarjani smetu, pa se ne dozgajas.